خاجي نن تاسو میسج کوي سيدي نن بس تاسو میسج کوم دي میسج با تاسو ولا ټول شمليږي په آرام سره صحیح ده او میسج ته به موقع ورکوم بقایا تاسو مطلب د پروډکټ حوالی سره څه قسم ته سوالات کول غواړي تاسو میسج کوي چې مطلب کال کوم اب ز لاسټ کې اٹینډ کوم صرف تاسو به دې پر اٹینډ کیږي دا کال چې تاسو پوښتنه وکړي د پروډکټ حوالی سره هغه جواب به زر کوم ځکه چې نن ورځ د میسج صحیح ده میسج به ټول شمولونه نه او تاسو به څه کوي تاسو به لږ صبر کوئ لږ چې کوم دې صبر به کوئ واجب وا سخن خو کوي جی لگ چاہے رت رگل جی تسودا کا سانگ لگ بنے انجوائے کے زبیا ایڈریس در سر شمیلوم زر زر سیدا چاہے اس کا منن موسم دوچ چاہے ہوتا